ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az.tv.az

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი ბაქოს ენერგეტიკული კვირეულის ოფიციალური გახსნის ცერემონიას დაესწრო. ირაკლი კობახიძე, ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის სრული ექსპლუატაციაში გაშვება სტრატეგიული პარტნიორობის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. გახილული იქნა აზერბაიჯანსა და უზბეკეთს შორის სტრატეგიული მოკავშირეობრივი ურთიერთობების ამჟამინდელი მდგომარეობა. კუშინ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ბაქოს საგამოფენო ცენტრში, ბაქოს ენერგეტიკული კვირეულის ფარგლებში გამართულ კასპიის ნავთობისა და გაზის 31 საერთაშორისო გამოფენის კასპიის ნავთობი და გაზი კასპიის 14 საერთაშორისო სუფთა ენერგიის გამოფენის კასპიის ენერგია და 31 ბაქოს ენერგეტიკული ფორუმის ოფიციალური გახსნის ცერემონიას დაესწრო. სახელმწიფო მეთაური ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. ასევე ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ მონაწილენი ბრიტანული კომპანია იჯა ევენტის დირექტორი, საბჭოთა მრჩეველი თომას ჰორდი, ამერიკის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის ბიზნესის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე კალიბ ორი, თურქეთის რესპუბლიკის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ალფარსლან ბაირაქტარი, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის საკითხებში დიდი ბრიტანეთის სავაჭრო კომისარი დევიდ რიდი, ევროკომისიის ენერგეტიკის გენერალური დირექტორი, ენერგეტიკის უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი კრისტინა ლობილა ბორერო და სხვები. ხარმილი ვარ, რომ ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზის ოფიციალური გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობი. ისტორიულად მნიშვნელოვანი პროექტი საქართველოს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობისა და სამაგალითო თანამშრომლობის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. ეს სიტყვები საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ბაქო თბილისი ყარსის ოფიციალური გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას წარმოსთქვა. მისი თქმით, ბაქო-თბილისი ყარსის ახალი რკინიგზის ხაზის საქართველოს მონაკვეთი რეგიონში განხორციელებული ერთ-ერთი უდიდესი ინფრასტრუქტურულ პროექტს წარმოადგენს. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზი ევროპასა და აზიას აახლოებს, გლობალურ სავაჭრო და ლოგისტიკურ ქსელში აძლიერებს ჩვენი რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობას. მარშრუტის სრულიად ექსპლუატაციაში გაშვებით რკინიგზის ხაზის გამტარ უნარიანობა წელიწადში 5 მილიონ ტონას მიაღწევს, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის რეგიონის სატრანზიტო შესაძლებლობებს, კიდევ უფრო გააძლიერებს შუა დერეფნის კონკურენტულ უნარიანობას. ხაზი გაუცვა ირაკლი კობახიძემ. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა აზერბაიჯანულ და თურქულ მხარეებს პროექტის წარმატებით დასრულებისათვის. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯეიჰუნ ბაირამოვსა და უზბეკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბახტიორ საიდოვ შორის სატელეფონო

საუბარი გამართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ცნობით, მინისტრებმა განხილეს აზერბაიჯანის უზბეკეთ შორის სტრატეგიული მოკავშირე ურთიერთობების ამჟამინდელი მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. ხაზგასმული იყო, რომ სახელმწიფო მეთაურებს შორის ჩამოყალიბებულმა მაღალი დონის პოლიტიკურმა დიალოგმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ორმხრივი თანამშრომლობის დინამიურ განვითარებაში ყველა სფეროში. მინისტრებმა გაცვალეს მოსაზრებები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სავაჭრო, სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო, ენერგეტიკის, საინვესტიციო, ჰუმანიტარულ და სხვა სფეროებში თანამშრომლობის შემდგომი გაფართოების შესაძლებლობებზე. ბაქოს ენერგეტიკული კვირეულისა და აზერბაიჯან-ამერიკის პირველი ეკონომიკური დიალოგის ფარგლებში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრომ და სოკარმა სხვადასხვა ქვეყნის სამყარო კომპანიებთან და ინსტიტუტებთან ხელი მოაწერეს არაერთ მნიშვნელოვან შეთანხმებას და მემორანდუმს, როგორიცაა ამერიკა, თურქეთი, სერბეთი, სან-მარინო და საფრანგეთი, რომლებიც მოიცავს ეკონომიკის, ენერგეტიკის, ინვესტიციების და ციფრული ტექნოლოგიების სფეროებს, რომელთა საერთო ფინანსური ღირებულება 7.5 მილიარდ დოლარს აღწევს. ეს ხელმოწერილი შეთანხმება მიუთითებს, რომ ამერიკა-აზერბაიჯანის ურთიერთობები ტრადიციული ენერგეტიკული პარტნიორობიდან სტრატეგიულ, დივერსიფიცირებულ და მაღალტექნოლოგიურ ეკონომიკურ ალიანსში გადავიდა. აზერბაიჯან-ამერიკის პირველი ეკონომიკური დიალოგის ოქმი და 7.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის საერთო პორტფელი იმის დასტურია, რომ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობები ახლა უფრო სისტემატიურად მაღალი დონის ოფიციალურ პლატფორმაზე ინსტიტუციურ დონეზე გადავიდა. წამყვანმა თურქულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა, ტელევიზიებმა, გაზეთებმა და საინფორმაციო ვებსაიტებმა ფართოდ გააშუქეს ბაქოს 31 ენერგეტიკული ფორუმის გახსნა, რომელიც ბაქოს ენერგეტიკული კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. მოძმე ქვეყნის მედია ორგანიზაციებმა უამზადეს რეპორტაჟები ბაქოს საგამოფენო ცენტრში გამართულ ფორუმის ოფიციალური გახსნის ცერემონიიდან და პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის გამოსვლის ძირითადი პუნქტები ფართო აუდიტორიას მიაწოდეს. სიახლეებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შეხედულებებს ბაქოს მზაობასთან დაკავშირებით, გაზარდოს თავისი წვლილი გლობალური ენერგეტიკული უსაფრთხოების განმტკიცებაში. დიდი ყურადღება მიიპყრო თურქეთის პრეზიდენტის რეჯიპ თეიპ ერდოღანის მიმართვა ბაქოს ენერგეტიკის კვირეულის მონაწილეებისადმი. მიმართვაში ხაზგასმული იყო თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის როლი ენერგეტიკის სექტორში მასშტაბური პროექტების განხორციელების ფონზე. საინფორმაციო ტალღა, საერთაშორისო რადიო 95.

ლამაზი ქვის მოზაიკის მორთული ქელბეჯერის რაიონის ისტორიული მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი გახსნილი იქნა 1979 წელს, რომელიც მოლა ვალი ვიდადის ქუჩაზე მდებარეობდა. მუზეუმის ბინა მოიცავდა 900 კვადრატურ მეტრ ფართს, რომელიც ერთი დერეფნის სამი კაბინეტისა და 9 საგამოფენო დარბაზისაგან შესგებოდა. მუზეუმს 30-ზე მეტი ექსპონატი ჰქონდა, რომლებიც აგრეთვე მუზეუმში ინახებოდა. რეგიონის ბუნებრივი ქვის ხაზინაში 10,000 ფერის ქვის ნიმუში იყო დაცული. გეოლოგია, არქეოლოგია და ხმის მუზეუმად წოდებულა მუზეუმის გარე კედლები 2,000-ზე მეტი ფერის ქვებით იყო მორთული, რომლებიც გარემოსთან ერთგვარ სინთეზს ქმნიდნენ. ეს იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი მუზეუმი, რომელშიც რაიონის მთის ქანები სრულიად იყო გამოფენილი. აქ იყო ხეებისა და მცენარეთა ნიმუშები, კლდის ზედა აღწერილობა, ქვის საფდავისზე, ცხვრისა და ცხენის ძეგლები, გიგანტური ბეზირის ქვები და სხვა ქვის ნიმუშები. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნი მრავალი კულტურული საყოფაცხოვრებო მოხმარების საგნები დიდარ მუზეუმში 10,000-მდე წიგნის ფონდის მქონე ბიბლიოთეკას მოღვაწეობდა. მუზეუმში მრავალი აზერბაიჯანელი გამოჩენილი პირის მაგნიტოფონის ლენტზე ჩაწერილი ხმები ინახებოდა, მათ შორის სახალხო პოეტის სამეთ ვურღუნის, აკადემიკოს მირალი გაშკაის, გამოჩენილი მწერლების სულეიმან ახიმოვისა და ალი ვალიევის, ცნობილი მეცნიერი ხუდუ მამედოვის, კრიტიკოს ლიტერატურას მცოდნე გასიმ გასიმზადეს და გულ ხალილოვის, აგრეთვე მრავალი სხვათა ხმათა ლენტები იყო შემონახული. მუზეუმში ინახებოდა აგრეთვე 1986 წელს 147 წლის ასაკში გარდაცვლილი ქალბატონის, ერთდროს აშუღელესკერის მიერ ლექსებ მიძღვნილი ქელბეჯერილი ქალბატონის გულამდამის სურათი და მისი 100-მდე ხელსაქმე. მოქსოვილი ხალიჩა და საფენები. საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის კორესპონდენტი ალექსეი მაკაროშევი ამ მუზეუმის შესახებ წერდა: ეს არის მსოფლიოს ერთადერთი მუზეუმი, სადაც მოთმინებით არის თავმოყრილი მთის ქანების ყველა ნიმუში. ქელბეჯერის მთებში მობინადრე მრავალი გარეული ცხოველების, ჩონჩხების საფრთხობელა 150 მილიონი წლოვანების მქონე მდინარე თართარის ქვიშნარის აღმოჩენილი გაქვავებული ლოკოკინას ნიმუშები, დაწყებითი სათემოწყობილების დროიდელი ისრები, დანები, ცულები, რკინის რიზას წვერები და სხვა იყო გამოფენილი. ძალზედ სამწუხაროა, რომ რეგიონში უნიკალურობით გამორჩეული მუზეუმის ბინა 1992 წელს ქელბეჯერის რაიონის ოკუპაციის დროს სომეხ შეიარაღებულ დაჯგუფებათა მიერ განადგურებული იქნა და მუზეუმის 30,000-ზე მეტი ექსპონატი კი სომხეთში იქნა გაზიდული. ისტორიული მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი განადგურების შემდეგ ქალაქ ბაქოს ჰეიდარ ალიევის პროსპექტი 8 მისამართზე კვადრატული მეტრის ფართის მქონე ერთოთახში იქნა ორგანიზებული. ამჟამად მუზეუმის თანამშრომლების ძალისხმევით, სადაც სახელმწიფო ხარჯების საერთოდ არ დახარჯულა, მუზეუმის ფონდში 56,665 სპილენძის უძველესი ჭურჭელი, საფეიქრო საგნები,

ალიჩა მარილის ტომარა ფარმაში დასაგიდი ქსოვილებზე ამოქარგულები ქელბეჭერი სხვადასხვა ფერის ქვები მოწამე მუზეუმის ფოტოსურათები 100 წლისა და მეტი წლოვანების მოხუცების ფოტოები ამოწვის სახით ფიცარზე შესრულებული პორტრეტები ტრადიციების ამსახველი დიდი მოცულობის ნახატი ტილოები დღეს მუზეუმში გამოფენილ ექსპონატთაგანია.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი ბაქოს ენერგეტიკული კვირეულის ოფიციალური გახსნის ცერემონიას დაესწრო. ირაკლი კობახიძე, ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის სრული ექსპლუატაციაში გაშვება სტრატეგიული პარტნიორობის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. გახილული იქნა აზერბაიჯანსა და უზბეკეთს შორის სტრატეგიული მოკავშირეობრივი ურთიერთობების ამჟამინდელი მდგომარეობა. გუშინ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი ბაქოს საგამოფენო ცენტრში, ბაქოს ენერგეტიკული კვირეულის ფარგლებში გამართულ კასპიის ნავთობისა და გაზის 31 საერთაშორისო გამოფენის კასპიის ნავთობი და გაზი, კასპიის 14 საერთაშორისო სუფთა ენერგიის გამოფენის კასპიის ენერგია და 31 ბაქოს ენერგეტიკული ფორუმის ოფიციალური გახსნის ცერემონიას დაესწრო. სახელმწიფო მეთაური ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. ასევე ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ მონაწილეანი ბრიტანული კომპანია იჯა ევენტის დირექტორი, საბჭოთა მრჩეველი თომას ჰორდი, ამერიკის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის ბიზნესის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე კალებ ორი, თურქეთის რესპუბლიკის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ალფარსლან ბაირაქტარი, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის საკითხებში დიდი ბრიტანეთის სავაჭრო კომისარი დევიდ რიდი, ევროკომისიის ენერგეტიკის გენერალური დირექტორი, ენერგეტიკის უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი კრისტინა ლობილა ბორერო და სხვები. ოხარული ვარ, რომ ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზის ოფიციალური გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობი. ისტორიულად მნიშვნელოვანი პროექტი საქართველოს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობისა და სამაგალითო თანამშრომლობის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. ეს სიტყვები საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ბაქო თბილისი ყარსის ოფიციალური გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას წარმოსთქვა. მისი თქმით, ბაქო თბილისი ყარსის ახალი

რკინიგზის ხაზის საქართველოს მონაკვეთი რეგიონში განხორციელებული ერთ-ერთი უდიდესი ინფრასტრუქტურულ პროექტს წარმოადგენს. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზი ევროპასა და აზიას აახლოებს, გლობალურ სავაჭრო და ლოგისტიკურ ქსელში აძლიერებს ჩვენი რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობას. მარშრუტის სრულიად ექსპლუატაციაში გაშვებით რკინიგზის ხაზის გამტარ უნარიანობა წელიწადში 5 მილიონ ტონას მიაღწევს, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის რეგიონის სატრანზიტო შესაძლებლობებს, კიდევ უფრო გააძლიერებს შუა დერეფნის კონკურენტულ უნარიანობას. ხაზი გაუცვა ირაკლი კობახიძემ. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა აზერბაიჯანულ და თურქულ მხარეებს პროექტის წარმატებით დასრულებისათვის. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯეიჰუნ ბაირამოვსა და უზბეკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბახტიორ საიდოვ შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ცნობით, მინისტრებმა განიხილეს აზერბაიჯან-უზბეკეთს შორის სტრატეგიული მოკავშირე ურთიერთობების ამჟამინდელი მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. ხაზგასმული იყო, რომ სახელმწიფო მეთაურებს შორის ჩამოყალიბებულმა მაღალი დონის პოლიტიკურმა დიალოგმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ორმხრივი თანამშრომლობის დინამიურ განვითარებაში ყველა სფეროში. მინისტრებმა გაცვალეს მოსაზრებები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სავაჭრო, სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო, ენერგეტიკის, საინვესტიციო, ჰუმანიტარულ და სხვა სფეროებში თანამშრომლობის შემდგომი გაფართოების შესაძლებლობებზე. ბაქოს ენერგეტიკული კვირეულისა და აზერბაიჯან-ამერიკის პირველი ეკონომიკური დიალოგის ფარგლებში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრომ და სოკარმა სხვადასხვა ქვეყნის სამყარო კომპანიებთან და ინსტიტუტებთან ხელი მოაწერეს არაერთ მნიშვნელოვან შეთანხმებას და მემორანდუმს, როგორიცაა ამერიკა, თურქეთი, სერბეთი, სან-მარინო და საფრანგეთი, რომლებიც მოიცავს ეკონომიკის, ენერგეტიკის, ინვესტიციების და ციფრული ტექნოლოგიების სფეროებს, რომელთა საერთო ფინანსური ღირებულება 7.5 მილიარდ დოლარს აღწევს. ეს ხელმოწერილი შეთანხმება მიუთითებს, რომ ამერიკა აზერბაიჯანის ურთიერთობები ტრადიციული ენერგეტიკული პარტნიორობიდან სტრატეგიულ დივერსიფიცირებულ და მაღალტექნოლოგიურ ეკონომიკურ ალიანსში გადავიდა. აზერბაიჯან-ამერიკის პირველი ეკონომიკური დიალოგის ოქმი და 7.5 მილიარდ დოლარის ოდენობის საერთო პორტფელი იმის დასტურია, რომ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობები ახლა უფრო სისტემატიურად მაღალი დონის ოფიციალურ პლატფორმაზე, ინსტიტუციურ დონეზე გადავიდა. წამყვანმა თურქულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა, ტელევიზიებმა, გაზეთებმა და საინფორმაციო ვებსაიტებმა ფართოდ გააშუქეს ბაქოს 31 ენერგეტიკული ფორუმის გახსნა, რომელიც ბაქოს ენერგეტიკული კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. მოძმე ქვეყნის მედია ორგანიზაციებმა უამზადეს რეპორტაჟები ბაქოს საგამოფენო ცენტრში გამართულ ფორუმის ოფიციალური გახსნის ცერემონიიდან და პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის გამოსვლის ძირითადი პუნქტები ფართო აუდიტორიას მიაწოდეს. სიახლეებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შეხედულებებს ბაქოს მზაობასთან დაკავშირებით. გაზარდოს თავისი წვლილი გლობალური ენერგეტიკული უსაფრთხოების განმტკიცებაში. დიდი ყურადღება მიიპყრო თურქეთის პრეზიდენტის რეჯიპ თეიპ ერდოღანის მიმართვა ბაქოს ენერგეტიკის კვირეულის მონაწილეებისადმი. მიმართვაში ხაზგასმული იყო თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის როლი ენერგეტიკის სექტორში მასშტაბური პროექტების განხორციელების ფონზე. საინფორმაციო ტალღა, საერთაშორისო რადიო 95.

მაზი ქვის მოზაიკის მორთული ქელბეჯერის რაიონის ისტორიული მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი გახსნილი იქნა 1979 წელს, რომელიც მოლა ვალი ვიდადის ქუჩაზე მდებარეობდა. მუზეუმის ბინა მოიცავდა 900 კვადრატურ მეტრ ფართს, რომელიც ერთი დერეფნის სამი კაბინეტისა და 9 საგამოფენო დარბაზისაგან შედგებოდა. მუზეუმს 30-ზე მეტი ექსპონატი ჰქონდა, რომლებიც აგრეთვე მუზეუმში ინახებოდა. რეგიონის ბუნებრივი ქვის ხაზინაში 10,000 ფერის ქვის ნიმუში იყო დაცული. გეოლოგია, არქეოლოგია და ხმის მუზეუმად წოდებულ ამ მუზეუმის გარე კედლები 2,000-ზე მეტი ფერის ქვებით იყო მორთული, რომლებიც გარემოსთან ერთგვარ სინთეზს ქმნიდნენ. ეს იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი მუზეუმი, რომელშიც რაიონის თიზქანები სრულიად იყო გამოფენილი. აქ იყო ხეებისა და მცენარეთა ნიმუშები, კლდის და აღწერილობა, ქვის საფდავისზე, ცხვრისა და ცხენის ძეგლები, გიგანტური ბეზირის ქვები და სხვა ქვის ნიმუშები. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნი მრავალი კულტურული საყოფაცხოვრებო მოხმარების საგნები მდიდარ მუზეუმში 10,000-მდე წიგნის ფონდის მქონე ბიბლიოთეკას მოღვაწეობდა. მუზეუმში მრავალი აზერბაიჯანელი გამოჩენილი პირის მაგნიტოფონის ლენტზე ჩაწერილი ხმები ინახებოდა, მათ შორის სახალხო პოეტის სამეთ ვურღუნის, აკადემიკოს მირალი გაშკაის, გამოჩენილი მწერლების სულეიმან ახიმოვისა და ალი ვალიევის, ცნობილი მეცნიერი ხუდუ მამედოვის, კრიტიკოს ლიტერატურას მცოდნე გასიმ გასიმზადეს და გულ ხალილოვის, აგრეთვე მრავალი სხვათა ხმათა ლენტები იყო შემონახული. მუზეუმში ინახებოდა აგრეთვე 1986 წელს 147 წლის ასაკში გარდაცვლილი ქალბატონის, ერთდროს აშუღელესკერის მიერ ლექსებ მიძღვნილი ქელბეჯერილი ქალბატონის გულამდამის სურათი და მისი 100-მდე ხელსაქმე. მოქსოვილი ხალიჩა და საფენები. საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის კორესპონდენტი ალექსეი მაკაროშევი ამ მუზეუმის შესახებ წერდა: ეს არის მსოფლიოს ერთადერთი მუზეუმი, სადაც მოთმინებით არის თავმოყრილი თიზქანების ყველა ნიმუში. ქელბეჯერის მთებში მობინადრე მრავალი გარეული ცხოველების, ჩონჩხების საფრთხობელა 150 მილიონი წლოვანების მქონე მდინარე თართარის ქვიშნარის აღმოჩენილი გაქვავებული ლოკოკინას ნიმუშები, დაწყებითი სათემოწყობილების დროიდელი ისრები, დანები, ცულები, რკინის

ვიზას წვერები და სხვა იყო გამოფენილი. ძალზე სამწუხაროა, რომ რეგიონში უნიკალურობით გამორჩეული მუზეუმის ბინა 1992 წელს ქელბეჯერის რაიონის ოკუპაციის დროს სომეხ შეიარაღებულ დაჯგუფებათა მიერ განადგურებული იქნა და მუზეუმის 30,000-ზე მეტი ექსპონატი კი სომხეთში იქნა გაზიდული. ისტორიული მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი განადგურების შემდეგ ქალაქ ბაქოს ჰეიდარ ალიევის პროსპექტი 8 მისამართზე კვადრატული მეტრის ფართის მქონე ერთოთახში იქნა ორგანიზებული. ამჟამად მუზეუმის თანამშრომლების ძალისხმევით, სადაც სახელმწიფო ხარჯების საერთოდ არ დახარჯულა, მუზეუმის ფონდში 56,665 სპილენძის უძველესი ჭურჭელი, საფეიქრო საგნები, ხალიჩა, მარილის ტომარა, ფარმაში დასაკიდი ქსოვილებზე ამოქარგულები, ქელბეჯერის სხვადასხვა ფერის ქვები, მოწამე მუზეუმის ფოტოსურათები, 10 წლისა და მეტი წლოვანების მოხუცების ფოტოები, ამოწვის სახით ფიცარზე შესრულებული პორტრეტები, ტრადიციების ამსახველი დიდი მოცულობის ნახატი, ტილოები დღეს მუზეუმში გამოფენილ ექსპონატთაგანია.